spus că luat de carne tutura. Și-o, și se mără poi, se mără putin în șahtă pe șoade. Mă și de ceara aindelă. Tiura în guah, dua oge de bere, bădau grașa că și-a.